baro fiyar kwada gbasa kiru panu na shera be ka kiru be makaba do mago kana gya satobra wari ya gya ana isoso kwa be ka kiru sa shera sa so gya di draman kama wike bo draman na so ho kwa ka ba do ma kama kiru na shera ka kro ka bibi na me na na so so ko sia ba ku maro ka nge ke ka ka de la sa zira yo be ya ke ne ma mi so no do paru gira gya di senka gema ganu swero wore girari ni pasa gambugia kwa suwari subi tori isa shera san suwa zamigia ni kwa su taritenso wari taritenso suwa bitori silarugia siya kawi kibo dirige bekpuru habena satora meru kawi sawara bakpuru habena sasuzon kusia kusong disambu adu silande piragia bebe basun suataki isa shera silarugia bebe basun suataki isa shera bebe tenjibu dukenda kpuru shim sangu suwine kusong ditemu jibu kwa siya guri ine uturwa kusong di nika alfani kabere ba girma so yare wasu di sako kana yirabi mero bisibu beka kiro bena sako saka dok pore pore gison sugia kula dokotoro di ambiragia su barobe ba baro su victori me dokotoro di ambiragia bunya banka bidan ko mwera na bidore o mi san bitora ba ne ba ma behenti ya we ba radio su adaki ba me baka baro na bidore tinge mabu itine mabu ambiragia biraya ba ma ka gabu dan ko mwera bu noti ako ikpuru pan dede ruyari na sera beka su adaki ba ma ka kiru gusonde ikpuru mwera ba mundo kwa ba nige tingi mtoro toko kasuhoge ka kiru kabado ma sabi wale ibe heka suno ilu kakilo sirambe kuro kakwa sirabu la sira amera manka gina deno suno gira lini kakwa sirabu deno suno wiba kawa meba nikani gira ni manasa kusono di ikuro mwela mundo sando ame kure kure kadema isa kasu unko sunkwa nguo konuki sankira makari nyana mabwandu na tamadu kiyo ma ya kasu kaiwa ya kasu ya kawa akura nukisa nkira ba mamu kwi usi unu ntusa unkibule ya usu ada kamami yekusono yi yankoko yekusono yi yankoko sariwi ko dunia tarami ni ba no ngusono no bera pandimbia ahu mkuro abia mikadu mkuro ahu kusono tona ya ikpuro yi yi nabu soa ikpuro kwa isa kasu kpuro suwi nane kusu boku kubi yubo kusu dawi mbokuwa ikuru kuma wera nasera barabara azwali mbila agia osakurada iwa parakuru mbila agia to banka parakuru ni biba suna duri kwa bakura kwa duri kwa kwekwene na itakaruko makira kumtakarumo wararame iku karikuma inani ina intakaruko wano kagoi yebreke hanku sibutori susi yeralo itura kusorti ikuru mwera nendo alibu meda avudu dena sakite ako parami si nel kami ni basun kaso manda kwa kwa ni kadon kami wira kuru kanobo swe basi manko me kosiana na kwa kasino to iku no to isasera na kwa kina to sa to ke karabun lai a gira wo ko bani anasa padengari kwa yutondu

sota ke beba kakiru kusuwa de ikuru mwela mwundo anwa ma koba la so sarakasu wa sokite sako be kuwa kwa mabe dure sakiru garu bala na bate kwa mi iye e prose azwali nisu aso mensa me boko koko gwensa lumbe la gya me boko kagwe sabi yen gari yen son siru bala na baitombu kwa beba masa bukurabu bala na babe mena kwa bu gari bu sina bu gere gere bu dari kwa nzama dere yen swa sora bala na babe mbukura be babe soka soka aladio ni ndabino to nuyi nami ma bala na ba sakite kwa be mbukura be uri wami basoka sara agbantu to wiasa ma ura bukuro ura benso ma ekpare ma wili ma doktor inyasa doche to wiye ya basa bukuro ko u soba yesu aso uye nwendo kama wiwi ba kasusi ama mini Xavier Nzola winti bukuro turuwa to bebe bagula masa bako unanoge kpara aladio ni mberagia uri Bruno ni to kama sere wiki sanu sanu za sabalu giandi kasere masuta radio suta FM bera giandi ni berami sanu sanu bakura na bu sakite bu te ku deme kawene tu haba baba asina bakwani sakite ni nabaya ya wasi ya mon negia untusia mebara na baka sakite kwa kwami ya nako betusia me jeka sisi nani ikpulu kwa iwa ino Dobi tasa wa sakiru alfani giru ba ne nga zoli soburu nsua ya ba giru wami. Miso bukatore kura wini wia ba gali bikia wisara agbantu to. Ba sona bala na ba dandoke ba wama gwe sabu mbira agia me unono suka sisi namo unwene buye dandoke bu kwebidoke maba sunwa le piripiri ba wi gali bagbia ba wi bikia irami. Ure gema, yeba wi gali bikia ure amera gali kodi wiko yichuwa mi data saka. Gina, ambe mera ya, yensa gina gwensa ubu gwendosa de gwambinu no. Ure gana giri nami dobi yen ya ba ikiwa ba makulo andulia kulo ne iso. Ama mera, babe kiwa ya behem yan yedi sawa mini mankere behebe sawa. Son do yeru mbira agyami itongo kuteme kagema banyema yesa dimon gan girina sanyem nindi yawwe sanyema behen titi behera saye mon trame so ban maswa wanko kadaten tukundia munkun nansa be yebako sika koko awo yesa gan girinu yensona bire tenka busika bawama ungwene kwensa wumbira agia budandoke kwa unano si suwela. Une amira wudabino gangia siba ye kuwa kuwa mi burabura ntona man kuwa dede man siya to umena ungwene bere mbibu kuro sem banye ibatibon banye mindi ya we. Ye siba kuwa unkola ya bebehe sako sabumari ye sona baka bedandoke belaye. Une wiko gai kuwa gira yesa asakwa ete ta gwe uku mbira agia ka yasabe numbira agia senka susure gia girari une ben kabenua wiko unwa boku wa winka garimu domi bawama gangire nami yebeba mkwa wusu adara kwa wala mena monsa bwe mari bwe de deri yesona bagwe doke imoso kwa gema somburtu wara de ibeba saban soma momu ya wasika wedia sampotro kwa binu babenti kwa wuma soma wa to nwa dabe no siya mwasa kiteli bala nabate kwa suru iba soka zwen winson oka no seka winson oka no katia girari to ye bala naba unanoke kwa dura wili baba wisoko franka agbe inu to usa wwa aladio sonko to kwa FM gya mia wwa une sara agbantu asunsoma bansona baka wama yalwasika wendia sampotolo kwa binu baka be umira mabira unwene banwa ngunano geso sabe numbira agia debe bagira wami gwesa ubu amona baka wama bira unwene yeba wigaibika yendira be yalwasika wendia be bira bala nabaswa une gema bebe ba mungo ngo wakula nobu kaita seka wonte la girari une damo gasari bira babe ki
demi baban bekio baban kun be ganuye de bagiro ami baban kun ganuye demi bira bakola kwe buuna no so dabinu bube koko e be babe sonsi sonsi balade ma bay nenwa baka be son rokwa yesona babe busika bawama bira babe kasu mia une gema yesona deme babe girwami barabara so buda be nyisa we meri baso kare mi ainpeba mi balana bagirwa girwami buda nyan yenimi ba be nyisa we tame so be yerwasi kabunja sampotro kwabini bila bakola akpe buna no si pura na pu ekote men kawine une ye balad na ba unorge ba yerwasi be kabunja be suka bane atlantique ka we me gibu bila balana ba bila ye ba bene bakasu ama bakola ama na bu yasiasia une yedna tie bakura ma na we kabonu waku ninu tie mi bakura ma na misho bube soma koko ikpuru pambe wera une misho debe we kiremo boko na bu yarwasi ka wendia be we kabonu waku ninu tie mi so burana bube soa soa ma bilaye demi yankola de be yarwasi ka wendia be butubu ma bak kiware benti burako tongison konu yesa sabe numbiragia guen sabe numbiragia bambi gadina butuma benti baye mera wa mabagia mabaye nyima wusu adara kokura yensu aso drawiri asuma radio charu fm gi urana u docteur nyanso dochebiki amo to banana babe yarwa sibe suanu banan san ben yare gira to yura kwiso daki ure geba mabala na ba yarwa sibe suwa suabe gira ye bokora bwekuwa yira sonsi bambe sonsi rukwa bankpa babu be dira me boko kasina bank sina bankpa babu bambe dira gobi mbiragia me boko maka soma etuli banka unwera to ibara mi dodoka e bako be kwa kwa una amera sonse ni bako be kwa dodo kagina e me bako ko buka ko entrepreneur ba una ye sonsiro bako be kwa miso bankpa me ye bako ma be kwa yira nwaru nti me bako ka nwaru di sina buka dono ye nti sonsiro babu be kwa samiso me bako ko buka somai ko wahara nkunka wari ni ye kuro babu be kwa una amera miso ma son sinu bika mi bako beda baka beda dami lise agricole ni biesa e kedi ni bako kwa gbe uko mbiragia yen lise ni so boko kabida brada banna be yin so yin so sie iba kporo yika iboko be son si miso pa wahala yukura wala iba kporo pa bude soma eko ni mundo dando me batama sa bube kwa mi one bank pa me bura bura ntona ye boko bebe kwa bako mangina bebe gwe bube kasuwa ami deba norobu nsaka salamiso wabwe yanyeru bebe mi gwe igo yuna sine ba bulebe kwa be gwe yanyeru bukoko to benti mi boko kunani wabwe kasu benti bube kwa ba ben soma uwe ukasi don ye mbiru wa bambebe son siru kwa bakpani ila kadema tama tama boko rana buma wure bube gobinu gobinu nura yaremi za ye mwerundi babu bewe de ba de gobu nsaka sarameso babanye kasonyani boko sonroko babu ni kasu kasu bube nyobu beria se manka gwei ndianu bako bewe katime boko gwei bako ba nyimwe mwe mami iba kporo bako bewe wa bale bambe kwa meme sarameso maba benyani mwenwe ba soma iba turwa turwa me pura pura ntona bakura na bube bukura bunwe beba komba ibe nweni do bebe baba asomu tenye bila bako na bambe nweni do salame so bam saga tura ma gwe ira yara yara bila bako banda seme be bukura beba be nweni do mi bila bako na ma nene buna bu dwe dwe salame so babema bube ngobi wa bwere miso banda debe bagiron boko be son siru kwa bambe nwenye domi banda bankpa baban ilikisi kwa imbira agia bako la da
wabanye menwa so mikamiboko banda taki buka gaye bikia babu ka gia iba kpulo kwanka dede riyali bane yikpulo bako kwa banda mwela bane miso banda bankpa bande sina bankpa bako la adan bube sonsi rubgalma kwa sonsi te bako kwa kwa abi yela debe bala mbun asosasyon sosete bame burana bu sina bedu so mwena bako ka sine na salame so wabanda ka sonruko magano turuma bedu so bela bako banda yeme bako koko anasa mkumbe buramu kurabuni basoka na jibato uru yari uwa me aladio kone FM sinandegia to wia ula na uu Dr. Willy Gaibi Kiamu Nyaso Doche to bako ula na bube yara wasigabu suami sombuten suaso mwona yengarine to ye ula ni kweno ye Dr. Wiko ula ule debe bala na ba tombo gabo gina Atlantic gia mebabe suwa ibakpa mebaka soma kwa kwa ule amera za fevriye ndi mebe bala na ba tombe babe soma sonsi sonsi na danka dedero yara yenti yabe unwa betia beba kunduari miso beba madanduke mebe koko uswa datuka wala bebe boko la suinso yeona wi gali bikia wi mwula uswa uwama gina demi yekula wi bikia mi ule a tono uno gabo yara wasika wendi yaba bala na babe nisa tilomure to mwana bengali uwama kagema bala na fevriye sonu ba bibe babe sonsiro kwa me yensu aso mikamiba da lise ni dodoka medidia akodea kase ajaweregia bala na ba unanosu kwa mi dodoka to mia batie bado mena yari sinani to bakura na buwa me bako koko une miso me samba baba bomoni e balana yanyeru me bokora na bu bani bani e gbea bu mitombokora na bu sabenu bu gwe sabe bu mbiragia me boko na bu yensoma ko beba ko kalimo baye balangalimo Patrice Avala wi radio Zana Port Novo Mbelagia wiala usara bantu gari bikiamu ye balana ba na gire ka wi Xavier Zola ibana gire bala na baka unanoke kwa ama wingere so wisara agbantune wiko gina gire same so Xavier Zolani kwa winti usosisi ye bala be na gire ni bakiwa ya sabe numbira gya gwe imbira gya me wusu adara kwa kawala behe mbire temo wusu adara tu kawala ya wasika wendi ya beba na asoma amopamu ye baka yiri nami barabara kwa bu dandoke kwa bu dumiso ikpolo kwa maka mwela ya kurawi ura na ugirumu ure yika yiba kwa kwa mi mbira gya nunyema kagema bebe basa mba sonsiru kwa mi ganda bina ungwene banye ye beba gwe doke so gwebi bama doke so mindia we a idamo gwebi doke so kama benti yika ibabe gwenwe yika ibabe kuwa kuwa mbira agia banyema gangire na gangi so nkona yibama nagire go kura sina ubalu nene iba kulongari yandira beba kama unano giri mbosero so badanduke bado une miso amira yesa tirasi yeba girmo nuwa so yeka ibagiro buko buno buka sonoko bebe basa mba unano geki bada babe yisa wemi ba tiro mure yeba girwa bube bukoko bansom te da butno buka sonoko yambe kire kai kolo yiru sebe une yeba girma mini yasama buko kaliko bubura ma unano ga turuma bebe bani ka gema bebe ko be somote komi bu dando ke pa o ma somote ko bani wane magia yuwa kwa banna bewa yen yeba kibu be sonson kulo kwa banna no buka sonoko bune beba soro kwele sonsi te boko be kwa yen soa so kulo kwa yikpulo nwa mbe nwela umobule ane asonro ki ba ala na ambe biru ule bane banki unaroge gansame ya tie kama shakite so sa susi ya bon sa do kula wi agbatu ngere so sara uwama babala na batombe suwa bebe ba suwa mi boko osoma koko ungwe ne ika iba gerwa buino kwa buka sonruko salame babe kasu banda mwami yika ibale boko be kuwa kwa banye mayira munga tafi sonru ya kwa wigermu ungwe ne ule nosina nosina wa ya ube ule wibu tombe ube chon ube nosia ule miso
gari ma saitamu ma bala na babbe suwasuwame babbe somaye sonsi sonsi ba go suwami ukombe nunito sonyani babbe uemi ungue ne banyi nunito mamama me bagiru wabu ka soma koko banye nunito bu somaye buko bebe bama sampoko bambe nunito mi yesi babbe sonwa buko komi gema banye sui bando namo bura na bube gya yara nene salame sora yiba tamasa baki ba momo une mungwe kiru soru awo gariami yino sinai ba yi ungwene bekpuro banye babanka soru mu une gati awa ante mera bebe bala na bane ba sombu teki mababe sonsi lokuwa ba gantura salame so ba gwe toke ba mero gwe toke bada baka ulama bala adema untura sunu gam kwa une wiku mba sombu teki ba dema yan yeruba man wi bani ya ko u somte u toro ko u trois gam sa me so ko ni wi ku ma ki unwe ne wa gika iba bana bana mi ba mero yura de ko kariko yuda wi yan ye temi iba wi wenwe mi buda bu ye dema sa me so ban dema ni si bu gaba ba wa babara gaba wa babara me to ba same so ni busibuma bebe ba mara me bubewe umbere beba wa beba hinoro bale mumbe kwa mero bamiro gane ngwene banyema kagema ngwene beba bebe ba yinami bu be nomanene same so babu sibugabunwe ye kurabura na ogai kwa okpa debe we girwa girwa usirewa bebe bala na bane bambe una no gekima so kudo ba wo ye wo kura do kaita senka won tena girali bela ba una no ge bakasu to nangantura kwa ma wikuma ya sabiru wikuma kibune wi sabiru mbira gya wikun kiwi ma eko to yen sababu nso ngwene nso rupere ba oda bi bamiru ka toke toke mi ba u usibu ye wenwe ba damo ya kunwari mama dura wiwi Xavier Zola wingire so mune kagema ndeme basina ye ba ne kontra mi basina ba no siron mama tireru ba no budoke mi ngwene ya masa dede ba salame so wahala yukura wala biso banye mebaka unanoge mo ba ikuro ndede yari yi ka ibara na ba girwa mi beberi banyara kwa bubiri mwe tu mawene mi ibara na ba temba oge mi kwa rason ruko wimwa mwene bure yububa wakuru ken to ban mbokorara ma yengira bu wakuru ken ba mwami buwa waka sonteko namo bu temba o burana bu banwi bokura na suruti akma nwoti awon irumbiro pabo ne kosi awonwere nwo wokuruda we Xavier Zola gireso ugiremo mo siremo ule se kate ma barana ba yanyeru swa nwene banye makagema nyiro kokwen wokuru ko yami bandaba kontra so ibara bu kontra bi bustira bu gaino sina bu tiro do ke ye ngwene yu wokuru turi a uye giremo usiremo ma be bakura mana de me bara sine zama so mi be gabu bara don ti ako pa bu sina ngwene wa benti no ti aso banye mebamu to sabe so wira na ukio yari de gangan wolo yika iban yi wolo ma urana swataru yaki ukiu kayari a dedete bane yesa swaga obu yakora pen yusui namo bugwe joke ibiso pa nada bantamasa bokode yukankwa une amera wi drawile une amera bea magira yan yeru mi mi ba swa burana bu sabe ni bugwe sabe mi une gira ngwe ne ma nyero wiu sa osom una kunyami una kunemi debi mara gweira da masia yara na ya binu yara ma bininu yara ngwe ne nwami una kunemi deba yarosoma yirun saka unsi ngwo bininu ni do menuka sebo meko kani wasi suensia demi yara nyasuru ki nyasute ba yara yensaka mo ummo uderimi udonsona uderimi ba urana yusanku demi maya kera yako ngoa mwe ngwene unda kunemi me baki menami une amera miso ibaba giremo deba giro bokoba wami badoma bebara nabanyan yeru mwa bawa betona yemba
to unwene unna kunemi beba ma be yan yelu mwe pa de ma be dabina banwami unwene benti banwami yiba kporo pa mde dan ka wera to ure unwene bure yeba yiyimi pa bankum yesu ba buka son ruko awo mumme wi Theodore Oligi via uradna pabili radio pabili giami fm uzola bigabon ma unwene wa wi wi san u ki unoroge ko sombte ko unbete mogina bo se da wi yitiru tire mure wi wrabuso wi zola ure tare gasari deme wi Xavier Zola uraya ure ba unkunte mba umo yesa winti gya damo gasari demi me wogola na bukoko gira boko wi yitiru tire mure moyo sombte kia Okuma temba umu, salame sora, bayan yelu galu kwa, mibe dabinu, boko kwen banda unwa. To, ma ba wwa, beraye, samnu samnu, zaman unanasu, zaman sonru, ime baka kwa shilamo, unwe, ye unwene, unsui, unma turuma, me, mo unyamu, mi uko sina, mo uma somten kilumo, bane bambia mo, me bako wikwa. Unwe, ya unwa halaga mo, baya lwasiwi, ukumtemo, tare gasari, oko pin o unage o le weekend salame so baba yin me boko wi kwa drawle basoka jerome sambieni wi o soro mo radio tangeta fm biragia la voix de panjari me la bare soku re e burana buton nori mino to bado mo boko ba wi nori mo bando ban wi bolu gabe ira weekend o no gayu bikami ba wi urari baba ma on bado ma bako bambe bolu gabe bambe boki ao ngantura boko sarawa do boko girabe noni joko senka wonti amba bube noni joke ba yensa be ba yiru mumumi bambe swi senka saga turi salame so babura na mangantura bube sure sure yan gangia baba nye mekame bako koko wi gere so me on ba girwa Banabakpa, Igbanu Ganuwa, De Basokma, FNDA, E Ate Dea Bambiragia, Boko Kwan Be Sure Sure Biraye, Bambi Nori Bakpa, Basalameso, Banye, Mikame Boko Mabe Sure Sure, Ba Ikpro Mdanka Mwera, Mena Drowi Uwura. Basara Gbantu Bikia, Mwana Boko Koko, Gwe Ira Yarimi, Ben boko la na son wero kano mbiru burana bukayen unano suko. Une daban sari. Debe ogerwa banana ba unano si babara na gwe ira yari mi son wero kano mbiru yendora bu mbira gya. Une damo ga sari. Beba san babe swin swin babe nwen do ba unano su ba momo baka do do. Bila bala banye me boko ko. Beboko be dweri be baye me boko ba na ye wa ye unano suko wahara ga sarimiso yekora na yunwera wa krawin gere so se kate une mo mankere amer atlantique ka donga miragia tombe bara na baswa swa mbawama gwei irara ne yu yambiragia bukane son Weru kanobu, yera na ya yakwa, meboko ka idola sina, une damo gasari, beba san, babe nuido, barambe merami, bera bako la na, bube dela dela, salame so anka mwela. Domi amela, une ten tukungiandi, yeba doru kwa, babwa, gwe ira ne, behem bere temini, yera yera de tonu nobu saka, yen sababu sona babushika, behem bere temo, banarama unarasi koko, babe hekulo suka yendo noni. Boka wiru go, draw Basoka woru kobon sabi ou sanwa radio FM kandigi. Une gai kote wiko bikami be ton ita ira yawa mone doche wi doctor doche biragi oko buda. Benwam baba yon yukabe na wa somote ba momim biragia yasang alfani. Wenwam une amera bamero gamuna geki. Baki bre wuso adar wara yesa sabe nimbiragia be poko ko yukagia ko bamiro yekirumu bebe bara bana bada babe nyisa tire rumure bi yebe babe mera bada baka uraba bawa ma bayen kirumu menna yebe daka kunasie baye makagema munaroge nkokura nkobe wuso ada irami une anera witro yirose wigereso une atlantika weme biragia yebe ba
unaruge ba mira ba di maton tabin ba unaruge kiwa yento yembiru yebe ba kasosu kwa ba mira ba dabaka ura ba prefecture ba so commune ba so se mango wa beri so be ba sa ba wa beri kpare kpare ba ne ba ton tabin ba wa re tabin ba unaruge ki yarwaska wendia ba yebe dakar kuna siyamo mabaye makagema boko uswada bambiru ura amira tofo dangbo ze kaninga no maun besisi migia mebara na basoma kwa une yabe dakar kuna si wengere so wama amira dabinu ba wamuma yarfani mo bia we behman benetemi gweini haite wayento menya gwei nsabulu mbiragia yabe alfani mo baba wa tomba washikire bam bam mera yase yar washika wendia beba swaswami basoru kwere wale bune bale bengora madu kabe somai yakasisi namu agbantu biaka gari birugo wingere so uwama gobi yiwe ne butoke miso ba unorge kakura mi ure yawara ko mabaduke yar wasiba bera ma wene bu buswami yarwasika wendia baya bema wene buswami mbabenti mbawala to yente sama adamu gira banana bagwei gobinu nu yara nuson weru kadobu kwa mebako banerane buradna bukaye dola dola yembira agia une damo gasari me provand yako yadna kaware gwei indianu iba kporo damo gasari ngwene meriba kama bebe basa ba sa ba sabeni bani parimi ngwene noti awa bano siramo ba sabeni mberagia wahara yukura maka wala salameso kwa dola bumberagia damo kunka mkuna kaware salameso dewe barama egeremini nge wiyaromo ma bebatie ba mera ala la debe mabikion babu dumiso amera betola itabiri beba daba unange kwa sara agbantu inyasa winti uwaso sanu sanu kawi Xavier Zola berabana sanu sanu ba unange dandoke masakite takabere kwa inwa me

azan a tonga o a khosu zangbe e memi de lo liasun kwe a fo kwa tonu kuno pogo ton.

Koba Noba Neso, Radio Fraternité FM 96.5 so. Koba Isola na kobe daba no siya kabe sem balon baton. Daba ni na kobe no siyan kura ye me bakura nabuko debe guri nema mini nimbira gya debe ni nara ne sube sube. Bala na bayenga kwa me boko dando ke ni behem kwa ku maroge so ni ba wusu adatu ka wala nime yukura na yukatombu di to yengari bala na bakwa yenda bala wa kweno abembiru bala bakye ba no budoke bakpa me wasura na kayera bala wa choruso yenti me bala na bayenga kwa ni yenda bala kweno ye masa drawri ye pierre ou bien daivo drotolomi wi soko poko bala na ba wi bia be hembe te mini ya wo kwa no do de mi mindi gai kare simo ido iwe ama se ka te ba wi wa ye wa bala na ba siru drugia i baba gari wu ki ani drogo poishi poko go ba wi ma wi ne o gai kwa to be nda ba ka ye jirani kwelo kwa mantura kwa maninga kasu mbele mbele kwa no kamno wa kwa no bu yukai bo gastero aglaka wia u ilikisini no busoni miri gizo yokai utaki bon ikane noel momeda odo no no mo no ikamlo kwa do musaka pambe dabal no sia usire kwa maninda so na ko de zawi mira gyandi ugira mamuro ko kwera kwero tondro Mewisi mubeka swata kiyo beba kakiru bebe ima ya diru swa gusombe yeko ilabi noga nturi mpasu kana gusono de mbe no turi isako kana ilabi kuroka dro no tia unwa bibe dewe bawa mwena yosho nyama nyemia ibe yabe uo yabe nukasua baba unwa bembo kuo banka dabalu nomo ina beson iswata kiyo alajiyo bagirimo ba yenti umbe hambal maya basuka bibe ko yenti kwa ya unwa yeba ye inu wa bagirwa bane papa mbaba girwa mira ba ikpen ibe tusia yenti Brahma, me be hem baron koka wuswada, dobi bareton, ma kunke, bulon yolumwaya, akura de bulonwan barungwalari, to dedete ma awan baruneni, ma boko karun yulwalari. To behem bako moroge so bra naba pusika ba dakari bra swome ba ibergalu bate yimi de takura ne ma gura da nemum biragia igwate budandoke me boko koko ba wuna suka wera ya adabisi son giome ya behem parako meru Zulkifli Zakari wia urana uyanyelu miboko la mankoko mibu yanyelu suwa miboko la nabu suwe some some bu suwe yewe ngia urada bu tombu dema bebe boko la ma nabu somte koni mwababe suwa mwabaka dami to behem gwe bako baka ugibe Bank West African mea babi soka mbuwa de gibu bela baka dabi mbaba dabi igbaru galuba te suimba soka pav vs mea babi soka mbela bakura manara buwa beri dabi nso behen kuburu temi buwa mebako koko ba somaka uswa da mbaba uwa beri dabi nungalu mika mbako soma koko mbaba niswa bale kwelu gela ya waso amanwiyo waso bila waso zongo waso kasere ma gabu ban siye siye mbabe babo waso mena mye boko la nabu soma ko suye isan kire ni babu la da bu yeun soma bu koko bura ntona wiwi masan bukuro bila eni unoroge prose dema igwetebe pav vs mbira gya drawi moiza atakpa wia kwa donate mi wia kwa na unorge noni do bale ibala naba unorge basina ba busika meba dabaka ulama gobi ibakola nabuka swe chome mi buka koko mi mbira gya gobi yara me detu suru wakura ne anasa bale gema unorge ma barana bake swame burabura ntulanko mwela bale suru nyenda nemba salamesho batombe babo soma kokobi burabura ntona mia bagirwa bale kama wima wi jete bukuro nyisiru ni tobe teknisye bentro iriga med ni to anasa brahma na ba gai kwa kwami da, to maba gergirwa salame bukura na buka somaye pepe mia bara na kama se dura wili abderrahim ni misbahi to beramira be barabwa unorgeso
ma badaba gen wuru bagi kwome nimundo dando burabura ntona mbewe basa banki yentombu bambiari mi to balada baka soma ikwa behem bala kumurugi so badaba sire ba basikeno kwa burabura ntona kwero gira agia bada to miyamba da mabagali kwa kwa debe na igiro gira wobe na siyasiya mini kwa yula na bumabe soma ye kwa yu sari sari ebira ye kwa ikbulo kwa unwela wela burabura ntola wibe henkpala kumeru zulkifuri zakari wia urama na utakari burai wa ugali mwidure tu mebala na baka iwami kuna ibaswa bawama meboko kuku unonoshi kbulo nandanka didiri ya lini bale anabe bura nwa basi yara inwa mbeen dabal maka yara ni nane mbe nosia mumma mekiri na hii betia na hii betia ni yira inakote mbe nosia mini inye siru gabu bagwe turu wame droa wili basoka Pierre Urbain Daivo wia bala na wii siru dewe bala bawi biano bawi wa uguwa bawi suwa utenumo baka walusion amona segu sunu kama se biba ikuwa biba dae kuwa mbela bainye njira jison yarusuma baka ini bala na suru iso sama mini basoka juye wii son ita ya bala ni yensa ben siru dirumigia kotorun bilagia bala na basiru wukia ya basiru wukia ya badroa wili wia madiate general yelu polisi mbilagia guro wia la yelu wami wia wama we say da me balana baka drawi go yeah yesama we drawin tombu me we gumi win tombu arankale beba swami bawama gema unwene we ba gerami yelum pohi bukuro we una bo gari ugere yotruma miamira u rana ugai kwa ure izido agon to wiara na upie ube daivo go mea ura na ugirwa to ye bala na bagari ba yo kwame baka da baka urama ba meina bada baka urama bane gari amona mi une jim ye winye yirami chame so we maka wami seka jiro we purihi kpoko we wiara yelu bukuro bila ino zira wiara bukuro to ye ura na ugari girwa girwa me zama bale to mwene kasosu suma kpanya sara meso bankasosu kwa ba dabaka uramani mensa dede domi sara me bala gari momo bika biba girwa nene biten ba girwa wima wi diete bukuro wi wiura na usia temini wi Louis Philippe Hondeyon wiura usia mini nene to mena ungwene barabe gariba puchikiru beli wa so to yandira yara kabe kukwa banna ne bayi yari to dedete mwene ten ye wiwa wimwam yirami mena gari ten bakura na burema dandoke bukasosu ko sa meso me gari ka yarishina wi Pierre Urbain Daivo to bani she kahosu supanya mena ye won wokra no boami ye bana na baka drawi wa me bana na baka girwa girwa dobi ura son rumwa asakpo etita gwe deni bun gwe una no biba bakote nini mbiragia mia drawi ura son rumo bandera bana na baka wi hunde wia to dedete kasosu panya bandaba na ba girwa girwa ni besirukobu bakasu bado yemen nanka yalishinani besesa nuwa me sako sambe no siyamo gushuron de ipuro unwela behembele temini yende kwa kpuro ma baka hosu mo na rade unka undede yara unko sire sire jisa kanamo gira mi gushuron de ma unwela inwa beendabal maka yara ni nane mbe no siyamo